0: haya wale atafanya njia tirato ni Violet Mwaisumo. Inge Violet Mwaisumo mambe.
1: Violet Mwaisumo.
0: Violet.
1: Oh, Violet.
0: Violet Mwaisumo.
1: Eh?
0: Tafanya njia.
1: Kale ya tawaretis?
0: Eh, kale ya tawaretis kwa mukta hindi.
1: Eno lima miyore.
0: Eno lima miyore.
1: Ya ni bure ni kapisa waki lono iyo kako urita nya kako imeni itanya kapisa wewe.
0: Ile kaa mwisha nga
1: kapisa. Kaa mwisha nga kapisa.
0: Eh.
1: Eh.
0: Anafungua njia.
1: Anafungua njia unashanga. Lega utapu kwa mukta hindi ni.
0: Ile karo wakira ilai utapu kwa mukta hindi.
1: Kapisa nga nilimi tetu kukia na angwa ya kiwe.
0: Hmm.
1: Ya nukuta isi sene irue. Irue chita. Kairo senat kapisa ikire ile lega ya itine.
0: Yes.
1: Yani dele ni rogo ge utap kwa muta ni ko bitu na ge tile baka ta mana pata he
0: o ko bitu ni le baka ta mana pata
1: e to na ini mkono hapo ana kabisa
0: e na lazima kupata he
1: e kabisa ne
0: hiyo ni ya right
1: hiyo ni ya right kabisa
0: pata he kabisa
1: ile na ngonyo ge utap kwa muta ni ndo ngonyo ge utap ta he ku tare ta bu se to lu ngonyo tungi na tar tar
0: oh tare ko ge Ele sale con que tú gine tertere.
1: Con que tú gine tertere ne. Jamiga segele imechukua mkono wa Bwana.
0: Baka
1: hapa tulipo.
0: Baka hapa tulipo.
1: Ike ni lao tungu niwe. Utkumi bizini ene. Chegi goro kwa mukta inde tena.
0: Yes.
1: Mm. Mibi chegi goro kwa mukta inde sinyo.
0: Aha.
1: Kabisa na kutoko sabto sene meteni jigilingi kanyi ke gutarumbeta. Soko jorge ngana se. Asoko oro enkonda jetoko sabtos.
0: Ehe.
1: Komero jota gin chegi ko bego magere.
0: Ehe.
1: Anagi agile ngeto sakoso. Sipko zue goro chenge che sabtos.
0: Ehe.
1: Ko jungo ko ngeto se agoswa. Agobe. Kuruya gora.
0: Ehe.
1: Kesi jis.
0: O ngeto se goro agoswa.
1: E goswa goro anagi ne sipke gera anje ke sabtos ye.
0: O ke sipke ger.
1: E kabisa ne.
0: Na macho kaf kaf.
1: Na macho kaf kaf kabisa unaona na huyu ni Mwenyezi Mungu kweli.
0: Aka ko chwerge man.
1: Una huyu ni simba wa Yuda kabisa.
0: Eh.
1: Eh. Yani kumi piche kikoro kwa mukta hindi piche kikobuni challenges piche kikobuni kewe lute
0: yes
1: kabisa ne
0: kwa kikoro kwa